آن ملو سجنا، اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں، آنند بخشی کے بول تھے، سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا، اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان، یشپال دھیمان، ونود اور راجیو دھیمان، اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا، اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت، ارملا ادونت، نیلیش ادونت، میوری ادونت، کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت۔

ایک بار مسکرا دو اس فلم میں آشا بھوسلے مکیش کی آوازیں آپ نے سنی, ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے. اس گیت کو سننا چاہا دارا گنج پریاگ راج اتر پردیش سے گنگا رام پانڈے, تیرتھ راج پانڈے, دلیپ شرما, دھرو راج پانڈے اور ان کے بہت سے ساتھی. اسی گیت کو سننا چاہا سکندر علی خان بدر الدین شمس الدین کی باڑی کے پاس سے, اور یہ پتر آیا بیکانیر راجستھان سے. ایک اور شروتا نے اس گیت کی فرمائش کی ضلع امراوتی سے, پروین نگر سے. یہ ہیں چندو ہاتولے, سیما ہاتولے, گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے, بی پی گوتم, سریتا, اننیا, کش, رنکو ٹنکو, رینا, ایشوریا, شری. آپ سبھی کی فرمائش تھی.

0: کیا تھا. تو وہ آیا, اس نے کہا کہ میں تم جیسے پوجا بھٹ کے ساتھ پلے کر کے آئے ہو ویسا اگر میرے لیے پلے کرو تو مجھے امریکہ کا ٹور مل رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو کون سا پلے کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پلے کا نام بتایا, یہ والا یہ اسکرپٹ. میں نے کہا یہ اسکرپٹ کس کو سوٹ کرتی ہے, کس کو کرتی ہے؟ جیا جی کو کرتی ہے. اور کون ہے
1: جی
0: جو اس میں ٹھیک رہے گا؟ پہلے جیا جی کے پاس پوچھتے ہیں, اگر وہ کرنے کے لیے ہاں کر دیں. اور جیا جی کے ساتھ میں سیریل کر چکا تھا ان دنوں, ان کی کمپنی کا اے بی سیل کے لیے میں نے آرزو ایک سیریل کیا تھا, 50 ایپیسوڈ کیے تھے اس کے. تو بڑے اچھا ریلیشن شپ تھی, بہت عزت کرتی تھی, میں بھی بہت عزت ان کی کرتا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ ایسا میں کر رہے, اگر آپ فری ہیں اور آپ کرنا چاہتی ہیں امی جی سے بھی بات کر لیتی ہے, مہینے کا ٹور ہوگا کہیں امریکہ کا الگ الگ سٹیز میں. بولے سبجیکٹ سناؤ. میں نے سبجیکٹ سنا, سبجیکٹ ان کو بہت پسند آ گیا. اور انہوں نے مجھ سے کہا آلموسٹ ہاں ہے, پھر بھی میں ایک بار امی جی سے بات کر. پھر انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم ریسل کتنے دن کریں گے. میں نے کہا ایسے 6 ہفتے ہوتی ہے یا 45 دن ہوتی ہے. بولے اس کے بعد آپ میری فیملی کو دکھائیں گے اپنے اوپینین لیجیے آپ. میں نے کہا بالکل, امت جی کو بلاؤں گا, بچوں کو بلاؤں گا, سب جو بھی دیکھنا چاہیں اور بھی آڈینس میں جس کو آپ بلانا چاہتی ہیں, میں بھی اپنے لوگوں کو بلاؤں گا, ہم دیکھ لیں گے. کمٹ کرنے سے پہلے میں نے کہا ڈیٹے کمٹ نہیں ہو تب تک میں بیچوں گا نہیں, پھر ویٹ تھوڑا سا کرنا پڑے گا ڈیٹوں کا, ٹور کا. بولے ٹھیک ہے. ریسلیں ہوئی, ہم نے شو رکھا بھائی داس میں, پرائیویٹ شو جس میں امت جی بھی آئے اور بھی بچے بھی آئے, سب نے, ہمارے بھی دوست فیملیز آئی, سب نے دیکھا. لوگوں کو پلے بہت پسند آیا. جب پلے ہونے لگا تھا تو میرے خیال میں تھا کہ ان کے سامنے ہسبینڈ جو ہے انوپم کھیر ٹائپ کا کوئی آدمی ہو, یا انوپم ہو یا کوئی اور اس طرح کا آدمی ہونا چاہیے. انہوں نے رمیش جی آپ ہی کریے.
1: ارے واہ.
0: انہوں نے مجھے تھیٹر کرتے ہوئے دیکھا ہوتا, میرے پلیز دیکھے ہوئے جب دن میں ایکٹر تھا. یہ آپ ہی کریے, کوئی بات نہیں. تو مجھے تھوڑا سا وہ جھٹکا لگا کہ جیا جی کے سامنے میں نہیں کریں گے, بہت اچھا کریں گے, آپ کریے, آپ نے جیسا سنایا نا ویسا ہی کریے. تو جب پڑھا تھا میں نے ان کے سامنے پلے تو میرے سنے کرنی شروع ہو گیا, اور پھر ہم نے امریکہ ٹور کیا اور بہت اچھا ہوا. اور ادھر جو ٹرائل ہوا اس میں بھی لوگوں نے مجھے اپروو کیا.
1: واہ واہ واہ.
0: انہوں نے کہا رول مین جیا جی کا, لیکن آپ کا رول بھی بہت اچھا ہے, آپ ایک دم ریلیف ہیں پلے میں. آپ جب جب آپ آتے ہیں آپ کے انٹری کا انتظار ہوتا ہے, کیونکہ وہ جج تھرو آؤٹ پلے میں ہے اور میرا کبھی کبھی بیچ میں آتا تھا میں 3-4. تو سب نے اپریشیٹ کیا اور میں نے وہ رول کر ڈالا.

0: میں مرنے والوں کے کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے اور متاثرین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے. جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے. آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دلی کی ایک 4 رکنی میڈیکل ٹیم نے بھوپال میں ماڈل سے اداکارہ کا پیشہ اختیار کرنے والی ٹریشا شرما کا دوسری بار پوسٹ مارٹم کیا. یہ پوسٹ مارٹم سخت حفاظتی بندوبست کے دوران تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا. قانونی طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد ٹریشا کا جسد خاکی ان کے کنبے کے سپرد کر دیا گیا اور ان کی آخری رسوم بھوپال میں بھدبھدا کریمیشن میں ادا کی جائیں گی. 33 سالہ ٹریشا کی موت بھوپال میں ان کے مائکے میں ہو گئی تھی اور ان کے کنبے نے ان کے سسرال والوں پر جہیز کے لیے ہراساں کرنے نے انہیں خودکشی پر اکسانے کے الزامات عائد کیے ہیں. پولیس نے ٹریشا کے شوہر سمرتھ سنگھ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے جو خود وکیل ہیں. ان کی ساس گریبالا سنگھ سابق ضلع جج ہیں. ان پر بھی جہیز کے لیے ہراساں کیے جانے کے الزامات ہیں. بحرین کی ایک عدالت نے 9 لوگوں کو عمر قید اور دیگر 2 افراد کو 3 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے. ان افراد پر ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے معاونت کرنے کا الزام تھا جسے حکام نے ملک کے خلاف سازش اور ایک دہشت گردانہ عمل قرار دیا تھا. بحرین کی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ افراد حساس مقامات کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور اس سے متعلق پیسوں کے لین دین میں مدد کرنے میں شامل تھے. بحرین کی وزارت داخلہ نے اس ماہ کی 9 تاریخ کو بتایا تھا کہ اس نے ایسے 41 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے مبینہ طور پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے روابط تھے. 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی پہلوانوں نے اپنی عمدہ کارکردگی جاری رکھتے ہوئے آج ویتنام کے شہر ڈانانگ میں سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے جیتے. خواتین کے فری اسٹائل مقابلوں میں مانسی لتھیرا اور کاجل ڈھوجک نے سونے کے تمغے, سویٹی اور نیہا سانگوان نے چاندی کے تمغے, جبکہ اہلیا شندے نے کانسے کا تمغہ جیتا. مردوں کے گریگ رومن زمرے میں سمیت دلال نے سونے کا تمغہ جیتا جبکہ نیرج پٹیل اور روہت بورا نے کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا. پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے. یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا. اس دھماکے میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا. اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو طلب کیا گیا ہے. ریلوے حکام کے مطابق اس دھماکے کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے نزدیک گولیاں چلنے کے واقعے کے بعد تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے پر قانون نافذ کرنے والے حکام اور خفیہ سروس کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشتبہ شخص کی پرتشدد تاریخ رہی ہے اور یہ واقعہ واشنگٹن میں سیکورٹی سے وابستہ گولی باری کے ایک اور حالیہ واقعے کے چند روز بعد پیش آیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت میں تجارتی معاہدے, توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر گردانا ہے. بی جے پی امیدوار دگوانشو پانڈا نے مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے. ٹی ایم سی امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے. مغربی بنگال سرکار نے سبھی ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشتبہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے حراستی مراکز قائم کریں. حکومت نے سی بی ایس ای کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں. وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. اگلے 7 دن تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے. اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3, چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.
1: وویدھ بھارتی کے پاس ہے بے مثال ہستیوں کا انمول خزانہ. کہانی